0: في مليون كون ما شاء الله لول بنسي انكو ابي با با با تاميت كوم نيما لا وخي ريك كابيتان ناسيو كي ناسيونال كلي بري تامي راسوري نين بري بري ناس نين تاميت دي نين داف ليپ لي خامني موم لا نون دي لين واخ ني تاميت بن فوكي فوكاليزو ريك سي ماتش كونت فرانس مي كومبيتيسيون ييپ لي ني داجال واي فرانس بن سي بازو كارما ريك ني ان شاء الله راسوري نين تي دي نين سوري دي نين ويسو كار دي فرانس تي ياكانا تاميت دي نين كو دي ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: امنا سلام ما شاء الله
1: باتاي نين نانتي واخ سين خات كوم ني نكو ديفي sa su nek rek kaddu askan bi lañu ubbil le numéro 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi gene kep ko xamne bëgg na wax xalaata ci kaddu askan bi tay jëñu ci mala ko ci espoir xam nga ñu ci bari sax peut-être mënu ñu ko bañu ci bëgg ne bokku na ci li nga xamne actualité la te bokku na ci li nga xamantene lu soxal réew mi la nak te ku du monde bi ñu ko jëlé suñu arrangement la ñu sénégalais ba tax na rek ñun ñëpp woon nañ ci intéressé wu woon suñu équipe ko ba xam ni muy jouer baax na ak yeen reform ñu ci wara mëna doli nga gëna mëna dëgëral li nga xamantene modi équipe bi motax rek ñukoy waxtane kenn ku nekk rek man ci wax sa xalaat ndax bokk na ci nga xamne di bëgg sa réew ndax espoir mom kenn mënu ko génné ci actual ci réew mi wa lool mom kenn mënu ko ci bu ko defé rek ngeen man ci yéne seen xalaat ko bu moonu lu ndaw nekk na lo xamantene ñoo yépp la soxal nekul afrique nekul ñepp réew yépp rek dañ ci daal di soxlu motax rek ba tax na lepp lu mëna def rek gën ko mëna ñaax li nga xamne moo di suñu doomi réew yi rek ba ñu indi li nga xamne mo di ko bi rek dañ koy def ba defé rek ngeen mën ci wax seen xalaat ni tamit kenn ku nekk rek mën nga ci indi sa xalaat kon ni ñu koy defé sa su nekk rek ci kaddu askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50 xam naa ñu ci bari nag fu bi duñ ko ñu bari wante nag bokk na ci actualité yi nga xam ne ñu war a gën a mën a bàyyi xel la ndaxte nekk na loo xamante ne lu am solo moo tax ñu koy waxtaanee 78 270 61 50 bu fekkee amul ko nekk ni xam naa Mamar dañ leen di xaarandi ba ci kanam rek bu fekkee am ku nekk ni bu ñu ànd ak yéen ci kaddu askan bi.

bu melne jihad bi nga xamne mom la borom ëtt bi doon jihad di Cheikhul Kharim radiyallahu anhu ndax ku ne xamna ni dundam gep jihad la won fi sabilillah waye mom waxna jihad bi nga xamne mom la doon jihad nawu bi ak kayfiyé bi nam doon jihad mom ci lan ci ban jihad la doon jihad mom serigne touba al jihad bil ulum wa bit taqwa bo delo ci khassidam gu am solo gi nga xamne li ëpp ci loolu ci lama leral muy ya jumlatan qad sallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidun min ci feñal li doxone digënté mak noni l'islam mom li doon ñi té moy li takuna kalimatullahi hiya al-ulya noni l'islam yi li doon ci ñi té moy yuriduna an yutfi'u nur Allah wa yaba Allah illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun ndax dañu taxawon tém ci képp kudi ab julit wala kuy jàngalé l'islam ci bir réew mi ñu damu sab dox serigne bi fasiyene mom eggal l'islam fepp fu mo ak lolu indi xew xew yi dox digënté mak ñoom ba indi genné gi ko genné yobbu ko ngir sank ko ngir sakal ko pexé bi muy léral lolu nak akhrajtumuni natiqina bi annani abdul ilahi wa innani la mujahid dafa wax ne genné nañ ma ngir né jaamu yalla la ta damay jihad liñ wax deug la inni ujahidu bil ulumi wa bit taqwa abdan khadiman wal muhaymin ash-shahid wa maqalukum yajitnu wa maqalukum haqqun fa inni abduhu waye lama ci yittel deug deug moy inni ujahidu bil ulumi wa bit taqwa abdan khadiman wal muhaymin ash-shahid jaamu yalla la bo xamne liggey katu yunus tibbi alayhi salatu wassalam la bo xamne damay jihad ci xam xam ak ragal yalla kon mom ci lolou do jihad asliha yim yoronit moy al quran hadith yunus bi sallallahu alayhi wa sallam al fiqh al islami at tasawuf al islami mom lolou la yoron muy asliha yi nga xamne ci la do jakarlo ak noni ndax wa madafi'i lati biha an fil ida wa biha yufariquni anil qasid zikrun hakimun uhkimat ayatuhu mimman yuzahsihu ma yuridu al marid kon mom non la ko topé ba nga xamné jihadam ci xam xam la ko tégon ak ragal yalla ay ngannaayam mo doon alquran hadith yunus bi sallallahu alaihi wasallam gis nga li nga xamné sax yunus bi daf ko doon soxla ci biiri xareem muy wut ay raj yo xamné da leen di yebal ñu wut ay xibaar indil ko ngir mu mëna sukkandiku ci lool serigne bi neena man raj yi ma am ñu di ma indil xibaar yi noni moy at-tasawwuful islami اما الذي يتجسس الاسرار لي فتصوف صاف جلاه اماجد كون موم سي نون جيهاد سوكو ديفه نك جيهاد بيغا خامن نك موي الجهاد بالسيف لولو الاسلام ديف ناتي يو باري باري باري باري يونت بي عليه الصلاه والسلام دغنا سي اي تولي خاري ما تاي اندك صحابه يبلنا صحابه با تاي ньо ديم تا موم اندو سي lolu mo waral ulama usira nga gis ne ñom dañu am ay istilahat bepp xare ko xamne yunus bin alihi salatu wassalam genn na and ak sahaba yi dañ ko daan tuddé khas su fekke dafa yamle sariya indi saraya yi ngay deg ci sira be nga sariya ta ni abdullah ibn jahsh ak yu demé yunus bin daan yamal ay jël drapo bi jox ñom ñu xamne nak yunus bin du do ay jasi ak xéñ ak fet di tour sen deret ñu di leen may ñoom ñu ray lolu xéetu jihad mom sax nak mo gëna yaatu ci xéetu jihad yi ñu joxe ci misal ci benn ci xara yoy lu melni khasatu badrin nga xamne bokku na ci wala mëna ñu wax ne sax moy xara l'islam bi gëna mag moy ndam li gëna mag ci ndam lo xamne l'islam am nako ñu di ko tuddé al ma'rakatul fasila بين الحق والباطل موي خيخ بيغا خامني مو تيقال دغ اك ميم لوتاخ خامغا يونس تبي عليه الصلاه والسلام بيم جوغي مكه نيو